0: yaay suñu yàlla min dunihim walislam ñoom. Yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla. Bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna al jinna, dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu. Ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu. Dañu daan jaamu daal mooy jinne yi. Aksaruhum, yu ëpp ci ñoom, mu'minuuna bihim, dañoo gëmoon jinne yi. Lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla, jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla. Lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne. Daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi. Yàlla gis nga ñi, daa nga di gis koo xam ne ki day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi. Su réel ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanu yaabuduuna al jinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne. Ay jullit lañu, am na ci ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee niki yooyu ngir bëgg mu ci ñoom. Moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi, jinne yi dañ leen a yokk ragal, gën leen a napp. Kaana rijaalum min al insi yaauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Waaw, ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni. Ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yu demee nekk yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabira. Tafsir Atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. Aasana allahu min haada alqawl, yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu, kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi. Yooyu yëpp dara lañ ko ci mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abi Saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira. Góor ñi ak jigéen ñi, mag ñi ak ndaw ñi, suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot, seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn, ak feeñal seen yaakaar ju tas lool, ak askana la gu ñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yowma laa yamliku baadukum li baadin nafan wala dara wa naquulu, ñu wax li lazina zalamuu ña tooñ zuuqu mos leen azaab annaari mbugalum sawar. Ña tooñ yàlla ne leen mos leen mbugalum sawar. Li lazina zalamuu ñi tooñ, kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la. Ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla, ndax jaamu àq la yàlla moom.
1: soo jëlee àq